0: Yeah, Alter. Težki so časi, pa se z lahkoto ustvarja. Zavedam se, zdravje in čas sta večja od narja.
1: Ne se smejati sem.
0: Vprašaj zidarja. Princ Fižinc.
1: Yeah.